0: Som er røyker i stedet med standa ved Alex Berensen fra Gospeltonen utgavene. Rundevn, vi der kommer mot endene i sendingene, og vi tar vi ut også om hvordan Iktus bygger jeg, om fløve utgavene til Iktus, om konserter som vi gjør. Jeg vet ikke, nå så husker jeg endene i første parten vi har tatt oss syndrom. At han alltid er så knappelig, så stekker balken bare. Hva er det som... Hvad er det, som hænder her?
1: Ja, det er ikke noget specifikt, som hænder her. Det hænder det, som så ofte hænder. Det er her, folk færre vujer i løven. Og vi der jo i en alders bøyde her, hver folk færre vujer til utbygging. Færre av landen og flytta bostad og land til fyr utbyggvass. Ja. Og med landet før i kjølver stedet, før til Australien, det er så flåsig bare, og folk færre. Som man säger, och gör det i andra land och sånt. Så det var en sån naturlig ting att man ska lära med bulk och man ska vara samlad. Så må man vara samma steg. Ja. Och det blev bara för ringt att samla folk

0: Ta Jesus hette hei sagt, var han ekvilja rördur i andanum, vittnaje og segje, sannelia, sannelia, sige tikkum, ein tikkara fyrir at suitja meg. Ta hukt og lærersveinanur kvör upp annan og hugsavu hvern han måtte tala om. Nu var ein av lærersveinan hansara som settle bors under li Jesusar, han som Jesus elskai. Til hansara nikkai Simon Petur og segi vi han, si hvern te han tosar om. Han hadlai sér ta inn at brösti Jesusar og segi vi han, Herre, hver da? Jesus sverai, te han som egevi bitan og i dippe. Så dippa han bitan og gav Judase Iskariot sine Simon. Og etter at han hei finnje bitan, får Satan ui han. Jesus segi ta vi han, te som du gjerst, gjer te kjøtt. Men ongen av taimon i sotu til bors, skilte hvor han segi hetta vi han. Vi te at Judas hei punchen under hånd, hugsa av sommer, at te som Jesus segi vi han, vær, kjeip te og i okkon nøytest til høgtøyna, etla at han skulle djeva hinn om fatak og neka. Ta jeg nu ei finnje bitan, får han alt fyrir eitt ut. Nått vær. Ta jeg han vær utfæren, segi Jesus, nu menneskasonurinn vorin dormætur, og Gud vorin dormætur i honum. Gud vorin dormætur i honum, skal Gud eisne gjera han dormætan i sær, og han skal kjøtt gjera han dormætan. Bøten møyne, luttlastund enn i tjatikum, tid færa leit etter mer, og som i segi vi jötanar, her som færa kunne tid ikkje koma. Sier nu eisne vi tykkum. Nøyt bå djev vi tykkum, at tid skulle elska hver annan. Som e har vi elska tykkum, skulle eisne tid elska hver annan. Eg og tog skulle öll sanna, at tid eru lærersveinar munir, at tid hava kærleika hver til annan. Ta segi Simon Petur vi han, Herre, hver fyrst du? Jesus sverai, her som færre, kanst du ikkje fylgja mer nu, men du skal fylgja mer sætne. Petur segir vi han, Herre, hví kan ikkje fylgja þær nu? Eg skal gjeva lov mitt fyrir te. Jesus sverai, skal tu gjeva lov tøyt fyrir meg? Sannelia, sannelia, sige þær. Hænen fyrir ikkje gæla, fyrir en tu trutjar fyrir hefur ánokta meg. Johannes, 14. kapittel. Hjarta tykkara öttust ikkje, tí tryggva a Gud, trygg vi a mevi. Og i huse færsmunds eru nekkur bústægir, var det ikkje så, hei i sagt ekon tæ, tui e færre bústur a gjerra tekon stætle ræjar. Og ta e eru færre bústur og hei gjerra tekon stætle ræjar, kom i attur og tætje tekon til mun, så eisne tid skulle vera her som e eru. Og her som færre, vita tid vegin. Thomas segi vi han, Herre, vi vet ikkje hver du færst, og hvordan kunne vi vita vegin? Jesus sverar i honom, jeg veverin, sannleikin og løyve. Ongen kjemur til færin utan vi mer. Høttu tid kjent meg, så kjentu tid færin mun vi. Og fra hese stund kjenna tid han og hefa se han. Filip segi vi han, Herre, vís okkum færin og te okkum nóg mikið. Jesus sverar í honum, så lenga tui hefði verið tjátikum og tu kennir mig ikkje, Filip. Tann og hefur sé mig, hefur sé færin. Hvordan kannst du ta sía, vís okkum færin? Trúst du ikkje at eg í færinum og færin í mér? Årene og eg tali tiltekara, tali ikkje av mér sjálfum. Nei, færin som ui mer búir, han gjer versk sunn. Tryggve mer at jeg i færinum og færin i mer. Og om ikkje, så lete verskjene sjálf få at jeg kunne tryggve mer. Sannelia, sannelia, sige tikkum, tann og trur av meg skal eisen gjera tei versk og jeg gjere, og han skal gjera større enn hese. Tui færi til færin, og hver tid så bi om i navnet munum, skal jeg gjøre, fyrir at færen skal være dormætor ved sinnen. Bia tid om næka i navnet munnen, skal jeg gjøre det. Elska til meg, så haldi bo mine. Og jeg skal bia færin, og han skal geva tikkun annan talsmann, eller vera tja tikkun allar efur. Anda sannleikans, som heimurinn ikkje kan fåa, tog han ser han ikkje og kjenner han ikkje. Men tid kjenner han, tog han veru tja tikkun og skal veru ui tikkun. Jeg skal ikkje leta tikkun færleisar etter. Jeg kommer til tikkara. Lutla stunda træt, så ser heimurinn meg ikkje langur, men tid suttja meg tog jeg live og tid skulle live. Tan det fer at tid at sanna at jeg i færmøynum, at tid i mer, og at jeg i tikkum. Tan du hever på møyne og heldur teg, tan du elskar meg, og tan du elskar meg skal være elskavur av færmøynum, og jeg skal elska han og åpenbæra meg fyrir honum. Judas, ikkje Iskariot, segir vi han, Herre, hvordan ber det til at du atler at åpenbæra til fyrir okkon og ikkje fyrir heimenon? Jesus sværa i honom, om nekar elskar meg, heldur han ormoit, og færmoin skal elska han, og vi skulle komme til hansara og tega bostad til honom. Tan, og ikkje elskar meg, heldur ikkje ormoine, og åre tid høyra ikkje moit, men færsins som hefur sendt meg. Hette hef jeg tala til tekkara, men jeg hef veri tjatekum. Men talsmæveren, heila i anden som færin skal senda i navnum munum, skal læra tykkun allt og minna tykkun allt som jeg har sagt tykkun. Fri læti tykkun etter, fri mun gefi tykkun, ikkje som heimurinn gefur gefi tykkun. Hjarta tykkara öttust ikkje og missi ikkje móta. Tid hørtu at jeg segi vitt tykkun, jeg færi bortur og jeg komi attur til tykkara. Elska og tid med, har du til glest om at jeg fær til færen, tog færen større enn jeg. Og nu har vi sagt til kontra, åren til hender, for jeg tid skulle tryggva, ta jeg til hender. Nu fær jeg ikke at tala mykje ved tikkun at træt, tog høvdingi heimsins kjemur, og han hever åndsje vi mer. Men for at heimeren kan sanna, at jeg elsker færen og gjere som færen hever bo i mer, reisest, let jeg kom færa hianne. Johannes 15. kapittel. Jeg et sanna vintræje, og fær møyen vingarsmæveren. Hverja grein av mer som ikkje ber avvøkst, teker han bortur, og hverja som ber avvøkst, rensar han, så hon skal bera meir i avvøkst. Tid langer regner, vi årenon, og jeg har tæla tiltekkara. Veri u mer, så veri jeg i tekkum. Eins og greinen kan ikkje bære avvøkst av seg sjølvare, men best ta hun vere verande av vintrænen, så kunne tid til heldur ikkje, utan tid vere verande vi mer. Jeg vintræje, tid greinanar. Tan som verer vi mer, og som veri ui, ber nekvan avvøkst, to skilder fra mer kunne tid anki gjera. Tan som ikkje verer vi mer, verer kastar ut som grein og følnar. Til vera sanka var sæman og kasta var i elden og brenna. Vera tid du mer og vera ormun i tykkun, ta by om hva tid som vilja og tid skulle få at hem. Og i tøy vera fær mun durmætur, at tid bera nekvan avvøkst og vera lærersvænar munir. Eins og færen hefur elska meg, så hef jeg elska tykkun, veri og kærleika munum. Halda tid bo munir, vera tid verandi i kærlega munun, eins og ea vi hildi bó færs muns og veri verandi i kærlega hansara. Hette hef ég tala til tykkara, fyrir at gleði mun kan vera uttykkum og gleði tykkara kan vera fullkomin. Hette bó mun at tid skulle elska hver annan, eins og ea hef ég elska tykkum. Ongin hefur større kærlega enn at han gefur lúfsutt fyrir vinar sínar. Gjera tid te som jeg gjeve tekkum bo om, tid viner munner. Jeg kattel tekkum ikkje langkur tænarar, tog tænaren veit ikkje hva herri hans regjer. Nei tekkum hef jeg kattel viner, tog alt te som jeg hef hørst av fær munnen, hef jeg kunnkjørt tekkum. Tid hef ikkje utvalgt meg, nei, jeg hef utvalgt tekkum, og jeg hef sett tekkum til te at tid skulle færa ut og bera avvøkst, og avvokstortekkara skal vera vi, så færen kan geva tykkun alt som de byr han om i navnet munnen. Hetter bo mot at tid skulle elska hver annan. Ta i heimeren hætar tykkun skulle tid vita at han hever hætar med åren han hætar i tykkun. Våre tid av heimeren hei heimeren elska sitt egna, men vi te at tid ikkje av heimeren. Nei, jeg hef utvalgt tykkun ur heimeren, tui hætar heimeren tykkun. Minnest åre, jeg segi vittekun, tænaren ikkje større enn Harry Hansara. Hef de sagt at mer, færa til at søtja at tykkun vi. Hef de hild i åremot, færa til at halda tykkara vi. Alt hetta færa til at gjera vittekun fyrir navnsmun skuld, tui de kjenna ikkje han som hefur sendt mig. Vær jeg ikkje komin og hei tæla til tæra, høttu de ikkje synd, men nu hef de anka eusagan fyrir sinnsvinna. Tannu ég hætar mig, hætar færi mun við. Hei ekki gjörst hei versk mittlum tarra sem ongin annar hefur gjörst, höttu teg ekki synd, men nu hefur teg sæt teg og tó hæta bæði mig og færi mun. Men óri måtti ju genga út som skrifa eru lov tarra, teg hæta á mig við ongari grund. Men tó ég talsmæðurinn kemur som ég skal senda tikkun frá færinun, andesanleikans som útgångur frá færinun, han skal vittna om mig. Og eisne tid skulle vittna, tog tid hava vi vimmer fra opphav.
1: Vi tar til Oddna Reine, leser ur evangelien etter Johannes.

A bhaine ugáhaidte Keith and Christine Geddes Hardavid, híidir hetalé sin de sanjan his eyes on the sparrow. Ó a hais an sankar hann ar Twitter til Forrest, og te ar Victor Dinesen som heter Twittan, og han ljóvar svo lesni tuinsni til honom. Jeg haldi ikkje hon sang öll versna, men vi teka tei versna som Victor hef tutt. Hví skal det tungur vera? Hví falla skuggar á? Hví skal det missa móti? Som unga hjálpi svo? Ta Jesus mun lútur á öllum lúsins veg. Han spurvun ikkje gløymur, og jeg veit, han verar med. Og nýrlegi sér, mun sali honum gleyist frúi tui sin gje. Tui han spurvun ikkje gløymur, og jeg veit, han verar med. Og anna verset sér, Læt dig ei hjärsta öttast og kæra eimarödd. Bort svinnur ötti ive og salen verugrödd. Ett sti ui senn av venon. Ei meire krevje en. Han spurven ikkje gløymur. Og jeg veit, han værar med. Tria og sista verset. Hverja fyr frækting kjemur. Hverja fyr dim lei. Ta og jeg ei kan sinja og orske vona ei. Jeg leit i hånd og narra. Og hjelpen ver jeg. Han spurven ikkje gløymer, og jeg veit, han værar med. Ja, godt av vidda, til helt vist. Vi færa til Trond Eriks, og til vi en sentja Arnold Burud. Kjærligheten seirer.

0: Hei, hei tid, så rettet her vi en nødgjepaste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parten av Gjerstamal. Og jeg er enn jeg fyrer å spørre, Paul, hva du hun liker av Gjerst i det?
1: Da vi har jo også om Jesusbrevet, Lise til morgen, og da ble vi å være frukst. Og øyne til at det i alt å forsvare dem. Og jeg vil se øyne, nek, og i prøven må jeg også hvordan han omtaler det. Alt er dem, øyne. Jeg klever det. Og da tar jeg alltid, jeg var ikke med å liste for her, men tar jeg alltid, jeg har hørt at lese lydsynder og sånn at det er en fisk. Gustav Fyri hadde sett seg mer av å bli en gammel. Jeg har ikke sett det her gammel og to som jeg kom. Alt er det om, altså, at han var alt. Flest for en fordeberater til prætkaren. Og to sa hun at jeg er en stor fyr kvarier brekka. Og raste lurer av en og. Og så er det ikke later i steg. Og jeg kjølet dette ned ved brunnen og alt det der.
0: Ja.
1: Så er det mynter som er om...
0: I prædikeren 12.
1: Ja, prædikeren 12. Og så tatt og så leser jeg til her, som jeg også har om det. Ja. Så ble det nok større måneder da. Jeg leser, ja. Til 17 og bra på oss til Korinth og kapitel 4. Ja. Og han sier det i tre år til at er det en evangelium og kjellet fjallt. Så er det at han får ta på oss det fjallt. Her som godter en kjær som har en. Hur blind också han är torra. Hinna vansikvand. För jag löser från evangelien om torr gods. Han sa som är mynd gods. Ska aldrig skulda förta honom. Och så säger han att det är inte jag kunde själva pratka vid. Men Kristus Jesus som herra åkara. Som herra och kunde själva som tänare tyckare av fyra. Jesus är skuld. Och så kommer det här som är

wie Jesus, so erkennt ich, wie wir hier für der kommen hat enter. Und für den Pastor, so haben wir Spassner Grasanger, Schausen Lise und Hulat ur Bibeln, at det Guds nøye som vender okken opp, så løsne at vi kunne vende okken til Guds søtta, stort sagt. Og i sette parten nå, så har jeg lyst til en parti av hjertemål. Enda sendingen om vi høyre atter i kveld, mye kveld, klokken 21, og atter morgenen klokken 5. Og om man har løtt det, så er det høyre som pottvarsp. Etter bestja verstikere, Daniel Adol Jakobsen sier 1000 takk for hesa fyrir.

0: stær til reier, kom jeg atter og tæki tikkun til møyn, så eisne tid skulle være her som jeg er. Og her som jeg færre, vita tid vegin. Thomas, sier vi han, Herre, vi vet ikke hver du færst, og hvordan kunne vi vita vegin? Jesus sværa i honom, jeg er veveren, sannleikin og løyve. Ongen kjemur til færen utan vi mer. Høttu tid kjent med, så kjentu tid færen min vi. Og fra hese stund kjenna tid han og hava sæ han. Filip, sier vi han, Herre, vis okkom færen og te er okkom nå mig. Jesus sværa i honom, så lenge tui hei veri tjatikon, og du kjenner mig ikkje, Filip. Tann du hever sæ med, hever sæ færen. Hvordan kanst du ta sia, vis okkom færen? Trost du ikkje at jeg er i færen og færen er i mer? Årene vi er tale tiltekara, tale jeg ikkje av meg sjolvun. Nei, færen som ui mer bor, han gjør versksyn. Trygve mer at jeg er i færen og færen er i mer. Og om ikkje, så lete versken sjolv få at jeg kunne trygve mer. Sannelige, sannelige, sier tikkun, tan ui trura me, skal eisen gjera tei versk ui e gjere, og han skal gjera større enn hese. Tui e færi til færin, og hver tid så bi om i navne munun, skal e gjera, fyrir at færin skal vera durmetur vi sininun. Bi a tid om neka i navne munun, skal e gjera te. Elska tid me, så haldi bo munne, og jeg skal bia færin, og han skal gjeva tikkun annan talsmann, at vera tjatikun allar efur. Anda sannleikans som heimurinn ikkje kan fóa, tói hans her han ikkje og kjenner han ikkje. Men tid kjenner han, tói han veru tjatikun og skal veru uttikun. Eg skal ikkje leta tikkun færleisar etter. Eg komi tiltekara. Lutla stunda træt, så ser heimurinn mig ikkje langur, men tid suttja mig, tói i livet og tid skulle liva. Tann det fer at tid at sanna at jeg er i færre munnen, at tid er i mer, og at jeg er i tikkum. Tann du hever på munnen og heldur teg, er tann du elskar meg, og tann du elskar meg skal være elskavur av færre munnen, og jeg skal elska han og åpenbæra meg fyrir honom. Judas, ikkje Iskariot, sier vi han, Herre, hvordan ber det til at du atlar at åpenbæra teg fyrir okkon og ikkje fyrir heimenon? Jesus svera i honom, om nekar elskar meg, heldur han ormuitt, og fær mun skal elska han, og vi skal koma til hansara og teka bostad kjå honom. Tann vi ikkje elskar meg, heldur ikkje ormuinne, og åre tid høyra er ikkje mutt, men fær sinns som hefur sendt meg. Hette hef jeg tala til tikkara, men jeg hef veri tjatikum. Men talsmæveren, heila i anden som færin skal senda i navnum munum, skal læra tykkun allt og minna tykkun om allt som jeg har sagt tykkun. Fri læti tykkun etter, fri mun gjev jeg tykkun, ikkje som heimurinn gjevur gjev jeg tykkun. Hjarta tykkara öttust ikkje og missi ikkje mot. Tid hørtu at jeg segi vittikun, jeg færre bostur og jeg kom i attur til tykkara. Elska og tid med, høttu til glest om at jeg færre til færen, tui færen er større enn jeg. Og nu har vi sagt det kontent, åren til hender, fyrir at tid skulle tryggva, ta jeg til hender. Nu færre jeg ikkje at tala mykje ved tikkun at træt, tui høvdingi heimsins kjemur, og han hefur åndsje vi mer. Men fyrir at heimurinn kan sanna, at jeg elskje færen og gjere som færen hefur boi mer, reisest, let jeg kom færa hianne. Johannes 15. kapittel. Jeg er i et sanna vintræje, og færre mun er vingarsmæveren. Hverja grein av mer som ikkje ber avvøkst, teker han borstur, og hverja som ber avvøkst, reinsar han, så hon skal bera meiri avvøkst. Tid er langer reiner, vi årenon, og jeg har tæla tiltekara. Veri u mer, så veri jeg u tekkon. Eins og greinen kan ikkje bere avvøkst av seg sjølvare, men best ta hun vere verande av vintrænen, så kunne tid det heller ikkje, utan tid vere verande vi mer. Jeg er vintræje, tid eru greinanar. Tann som verur í mer og som veri í, ber nekvan avvöxt, tui skildur fra mer kunna tid anki gera. Tann som ikkje verur í mer, verur kastavar út som grein og fölnar. Ter vera sankavar saman og kastavar í elden og brenna. Vera tid í mer og vera ormuin í tykkun, ta bi um hver tid så vilja og tid skulle få at hem. Og i tøy verur fær møyn dørmætur, at tid bera nekvan avvøkst og vera lærersvænar møyner. Eins og færen hefur elska meg, så hef jeg elska tykkum, veri og i kærleika møynum. Halda tid bó møyne, vera tid verandi i kærleika møynum, eins og jeg av i hildu bó færs møyns og veri verandi i kærleika hansara. Hette hef jeg tala til tykkara, fyrir at gleði møyn kan vera ui tykkum, og glei tykkara kan vera fullkomin. Hett er bómuitt at tíð skulu elska hver annan eins og eg havi elska tykkum. Ongin hevur større kærleika enn at hann gevur lúv sitt fyrir vinir sínar. Gera tíð tær sum eg gevi tykkum bó er tíð vinir mínir. Eg kallar tykkum ikki longur tærnarar, tí tærnarin veit ikki hvat harri hans regir. Nei tykkum havi kallar vinir, tui allt her sum eg havi horst af fær munnum havi eg kunnjast tykkum. Tíð hava ikki útvalt meg, nei, eg havi útvalt tykkum, og eg havi sett tykkum til her at tíð skulu fara út og bera avvøkst, og avvøkstur tykkara skal vera vi, so færin kan geva tykkum allt sum dei biðja hann í navni munnum. Hett er bó mutt at tíð skulu elska hvør annan. Ta i heimeren hætar tykkum skulle tid vita at han hefur hætar med åren han hætar i tykkum. Våru tid av heimenon hei heimeren elska sitt egna, men vi te at tid eru ikkje av heimenon. Nei, eg hef utvalt tykkum ur heimenon, tui hætar heimeren tykkum. Minnest åre, eg segi vitt tykkum, tænaren ikkje større enn harri hansara. Hef de sagt at mer, færa til at søtja at tykkum vi, hefa dei hild i ormut, færa dei at halda tykkara vi. Allt hetta færa dei a gera vittikum fyrir navnsmunns skuld, tui dei kjenna ikkje hann som hefur sendt mig. Ver eg ikkje komin og hei tala til tarra, høttu dei ikkje synd, men nu hefa dei onga avsagan fyrir syndsvina. Tannu ég hætar mig, hætar færi mun vi. Hei eg ikkje gjørst hei versk mittlum tarra som ongin annar hefur gjørst, høttu dei ikkje synd, men nu hef dei sæt dei og tó hæta bæði mig og færi mun. Men orðið måtti jo genga út som skrifa er i lovtarra, dei hæta av mig vi ongari grund. Men tói talsmæðurinn kemur som eg skal senda tykkum frá færinum, andi sannleikans som útgangur frá færinum, hann skal vitna mig. Og eisne tíð skulle vitna, tói tíð hef veri vimmer frá upphæfa.
1: Vi tar til Oddna Reine, leser ur evangelien etter Johannes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Sjæ, Kristelig Kringvarp. Inche du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151-2-333-671-6. Takk for stolen.

Sanniliga sige tykkum, ta han ui trur av meg, skal eisen gjera tei versk ui e gjere, og han skal gjera større enn hese. Tui e færre til færen, og hver tid så bi om i navnet munnen, skal e gjera, fyri at færen skal vera durmætor vi sinnenom. Bi at hit om neka i navnet munnen, skal e gjera tei. Elska tid meg, så halde bo munnen, og jeg skal bia færen, og han skal geva tikkun annan talsmann, eller vera tja tikkun allar ever. Anda sannleikans, som heimeren ikkje kan fåa, tog han ser han ikkje, og kjenner han ikkje. Men tid kjenner han, tog han vera tja tikkun, og skal vera ui tikkun. Jeg skal ikkje leta tikkun færleisar etter. Jeg kommer til tikkara. Lutla stund av træt, så ser heimeren mig ikkje langur, men tid suttja meg tog i livet, og tid skulle liva. Tan det for at tid at sanna at jeg i færemunum, at tid i mer, og at jeg i tykkum. Tan du hever boamunne, og heldur teg, tan du elskar meg, og tan du elskar meg skal være elskavur av færemunum, og jeg skal elska han og åpenbæra meg fyrir honum. Judas, ikkje Iskariot, sier vi han, Herre, hvordan ber det til at du atler at åpenbæra til fyrir okkon og ikkje fyrir heimenon? Jesus sværa i honom. Om nekar elskar meg, heldur han ormoit, og fær moin skal elska han, og vi skulle komma til hansara og teka bostad kjå honom. Tan og ikkje elskar meg, heldur ikkje ormoine, og åre tid høyra ikkje moit, men fær sinns som hefur sendt meg. Hette hef ég tala til tykkara, men ég hef verið tjátykkum. Men talsmæverin, heila í andin som færin skal senda í navnum munum, skal læra tykkun allt og minna tykkun allt som ég hef sagt tykkun. Fri læti tykkun eftir, fri mun gef ég tykkun, ikkje som heimurinn gefur, gef ég tykkun. Hjarta tykkara öttust ikkje og missi ikkje móta. Tid hördu at ég segi vittykkun, Jeg færre bostur og jeg kom i attor til tykkara. Elska og tid med, har du tid glest om at jeg færre til færen, tog færen større enn jeg. Og nu har vi sagt til kontent, åren til hender, for jeg tid skulle tryggva, ta jeg til hender. Nu færre jeg ikke at tala mykje ved tykkona træt, tog høvdingi heimsins kjemur, og han hever åndsje vi mer. Men for at heimeren kan sanna, at jeg elsker færen og gjøre som færen hefur bói mer, reisest, let jokken færa hianne. Johannes 15. kapittel Jeg et sanna vintræje, og færen mun vingarsmævren. Hverja grein av mer som ikkje ber avvøkst, teker han bostur, og hverja som ber avvøkst, reinsar han, så hon skal bera meiri avvøkst. Tid langur regner, vi årenon og jeg har tæla tiltekkara. Veri i mer, så veri jeg i tykkum. Eins og regnen kan ikkje bære avvøkst av seg sjálvare, men best ta hun veri verandi av vintrænon, så kunne tid til heldur ikkje, utan tid vera verandi i mer. Jeg vintræje, tid grænanar. Tan som veri i mer, og som veri ui, ber nekvan avvøkst, Tui skildur fra mer kunna tid anki gjera. Tan som ikkje verur i mer verur kastavar ut som grein og fölnar. Ter vera sankavar saman og kastavar i elden og brenna. Vera tid i mer og vera ormun i tykkun. Ta bi om hver tid som vilja og tid skulle få at hem. Og i tui verur fær mun durmætur. Et tid bera nekvan avvöxt og vera lærersvænar munir. Eins og færen hefur elskat meg, så hef ég elskat tykkum. Veri í kærleika munum. Halda tíð bó munu, vera tíð verandi í kærleika munum, eins og ég hef hildu bó færs muns og veri verandi í kærleika hansara. Hetta hef ég talað til tykkara, fyrir at gleði mun kan vera í tykkum og gleði tykkara kan vera fullkomin. Hetta bó mun, at tíð skulu elska hver annan, eins og ég hef elskat tykkum. Ongin hefur større kærleika enn at han gjevur lúfsøyt fyrir vinar sínar. Gjera tíð það sum eg gjevur tykkum bó tíð vinar múinar. Eg kallar tykkum ikkje langur tænarar,
Tvitt hænaren veit ikkje hva det

0: i hans regjer. Nei, tykkun hef jeg kallat viner, tog alt det som jeg hef hørt av fær munnen, hef jeg kunngjørt tykkun. Tid hef ikke utvalgt meg, nei, jeg hef utvalgt tykkun, og jeg hef sett tykkun til det at tid skulle færa ut og bera avvokst, og avvokst og tykkara skal være vi, så færen kan geva tykkun alt som de byr han om i navnet munnen. Hetter bo mot at tid skulle elska hver annan. Ta i heimeren hætar tykkun skulle tid vita at han hefur hætar med åren han hætar i tykkun. Våru tid av heimenon hei heimeren elska sitt egna, men vi te at tid eru ikkje av heimenon. Nei, jeg hef utvalgt tykkun ur heimenon, tui hætar heimeren tykkun. Minnest året, jeg segi vitt tykkun, tænaren ikkje større enn harri hansara. Hef de sagt at mer, færa til at søtja at tykkun vi, hef de hildi ormut, færa til at halda tykkara vi. Alt hetta færa til at gera vitt tykkun fyrir navnsmun skuld, tui de kjenna ikkje han som hefur sendt mig. Vær jeg ikkje komin og hei tæla til tæra, høttu de ikkje synd, men nu hef de onga avsækan fyrir synd søyna. Tannu hætar mig, hætar færi mun vi. Hei ikkje gjørst hei versk mittlum tæra som ongen annar hefur gjørst, høttu de ikkje synd, men nu hef de sæt hei og tå hæta bæg mig og færi mun. Men året måtte jo genga ut som skriver i lov tæra, de hætar mig vi ongare grund. Men ta i talsmævren kjemur som jeg skal senda tikkun fra færinon, andesanleikans som utgångur fra færinon, han skal vittna om mig. Og eisne tid skulle vittna, tog tid hef vi vimmer fra upphæv.
1: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelionon, etter Johannes.

Und dort nach dem Rachel Bosgaber, I start each day with the Lord, at byrja dagen saman vi harranen. Og det er jo, sier jeg, dort nach dem Rachel. Og vi har hørt The Bomber Family. Vi er kommet til det seneste leie vi sendte inn i dag. Vi får høre et frukst, løvligt, deiligt leie og deilig en sang. Down East Boys, for vi har hørt vi Grand and Glorious Savior.

Men til øyne det vi kunne hokse om her på en, at lukket som hvor kom mamma når vi bøtte noe til Jesus. Ta i togene, så var det helt vanlig at mammen er tog og bøttene til en rabbi, og ville at han skulle signe bøttene, eller bøttene, og ofte var hette gjørst om 8-årsalderen. Så sier Jesus, tog deg høyre Guds rydde til, og hette er akkurat det som vi ikke av bøttene skulle vite, at vi er Guds bøtt. Ta Jesus er kommet inn og gjørsta, så er vi Guds bøtt. Og ta stendt i Hebreerbrevet 13:5, jeg skal alls ikke slippe der, og jeg skal alls ikke føre fra der. Hette her er Guds ord til kvønn og unnstakken. Og ta det stendt her, så er det satt, og vi kunne teke det til dere, og ta ber allan vegin, og det er så viktig at Guds bøtt opplever dette, henne tryggløkken er at jeg er Guds bøtt. Til Guds kjærløkken han er her, og vi misser han ikke, det er ikke noe vi øye bare sånne der, men vi øye han alltid til øyne og kverja tog, og tog kunne vi løyte av at Guds kjærløkken er her fyrir okkom. Og han skal gjev okkom styrstje til kvönde. Og han skal hjelpe okkom ta i frosten sin gjemur og vantane som vi møter. Og han gjev okkom øysene tål, og han hever tål vi okkom, og han blir omgantur mauer av okkom heldur. Og det som er som en gang glede for det, dette skiler okkur alltid. Jeg halde ofta at det er så rikt å forklare okkur, så halde slett ikke det skilja det som jeg prøver å fortelle dem. Men god innstyr at vi skulle hitja opp til hans herre, og hitja et og gledast om det andalige tryktene som vi øya. Og vi skulle ikke vente oss til det jøriske, til her kunne vi omgang til få til den tryggløkken som vi få av er fylltjast ved Jesus. Så først av ødlen så kunne vi lære oss og søtja hvordan ryk vi er og ta i vidt kunne si jeg er Guds barn, jeg høyre Jesus til og tog vøy det. Han er tjamer, han skal bevære meg, og han skal løye meg. Hette kan du teka til tøyen som et personligt år som Jesus sier vi til. Så du kan si av vi til sjølva, jeg er jo Guds barn, du til lova Jesus. Høyla i god og himmelske fære, takk og prøyste for deg inn i det. Takkare för tunne dyra bär och lyft att du säger att du ska alls inte föra fråkon och du ska alls inte släppa okon. Nej, du är också fåglarna bröja vänkena ut och halta om sina ungar. Så ska du halta om okon och här i huxi om särliga dig som är sjukare. Ja, att jag skulle förläsa världar vänkena. Og det skulle gledes om at du her er tryggløsene få. Takk for jeg for at du sørst kunne ønsteke. Så beder vi dem som lurte, Herre, segne deg, sørst kunne ønsteke, og gjør kunne ønsteke henne her og hjerte. At du er vi, og du skal løye. Takk for at jeg løfte, Herre. Og vi er så takksom. Takk for nøyene som er nødt til det, Herre. Og hun værer Atlantia. Og takk deg. Færre takk deg for alt det hendte deg. Sikk noen herre, jeg takk og bygge i Jesu navn. Amen.